0: Inakuwa ni noma sana kwenye Radio Chambao saa 9:51. 0204445975. Tueleze kwa mtagani unasikiaje? Aluta na mnagani.
1: Wapi? Kitele unachukulia wapi ama vipi?
0: Vienye nafasi ndio.
1: Kabisa.
0: Unagotewa sana na Mudhaura akiwa pale hivyo Meru Massive.
1: Unagoteka sana Mudhaura.
0: Akiwa na Brayo pale hivyo fundi.
1: Fundi mwenyewe huko ni Meru.
0: Big up yourself fundi Mudhaura, big up yourself. Ama vipi?
1: Kabisa mugotekeni ama ni aje?
0: Vienye nafua.
1: Ile jeshi yote bado iko on.
0: Yes.
1: Nacheki hapa kuna first born wa QT. Anasema Nakuru. Wako ndani bado.
0: Nax Vegas
1: wako dhaini. Salute sana.
0: Hata mimi namchekicheki hapa hivi. Big up.
1: Last born wa QT. Kabisa.
0: Yes, I. Same way big up this one. Man. Super lady anaitwa Mwagi. Pia yeye ako Nax Vegas. Big up myself.
1: Aha.
0: Yeah, anasema show iko mwechi cha vyenye nafasi, ndio?
1: Kuwapandisha.
0: Vyenye nafaa.
1: Alafu bado usisahau Kichele bana. Kichele bado anazitandika.
0: Kumbuka kesho ni si kesho, leo.
1: Baadaye
0: ni Jumapili.
1: Jumapili. Wewe unajua ni Jumapili, si ndio tunaanza Jumapili?
0: Si ndio tunaanza Jumapili na Kichele vyenye nafaa.
1: Kichele, yani tunakupatia hadi za sadaka.
0: Yes.
1: Hadi za kanisa kama mjajenga.
0: Yaman.
1: Kukupatia hizo tatu na babu umetandika hizo tatu. Si unajenga kanisa.
0: Unakuwa kanisa ni yako.
1: Kanisa ni yako, pastor unamwandika mbo? Unamwambia sadaka kila Sunday nataka
0: ndakazo 6.
1: Pastor na zoko 100,000. Kupiga 1,000 yako polite.
0: Ya aje?
2: Vili uja lasa.
0: Ndamoga na nani?
2: Ni undinje itamia. Mmelo fulani hapo huyo amekutumia kavindio fulani hapo uja lasa.
0: Oh, ni wewe umenitumia hii video?
2: Niyo bana, niko hivyo.
0: Mbona una shati? Mbona una shati?
2: Nini banayo? Niko nayo. Ali nimetoa ingine ni juu nimeimba.
0: Wacha, mbona una sweti?
2: Kali na sweti, nimeimba wewe.
0: Ama ni juu kuna sweatpants?
2: Nikamba. Alafu, uja.
0: I'm going to go to the house.
1: For 20 kuna sotato.
2: Lakini kikapu vya chukua, lakini muindi amelala inje wala usi.
0: Kusikuwa na wasiwasi, sawa.
1: Nasema nyota hii kung'aa ama ni muindi.
2: Muindi
1: amekata kwenda Jawili
2: bara. Amelala nje usi.
1: Ama umemtandika?
2: Ai, si ndio, leo amelala nje usi.
1: Ala. Wewe uko na whole meal.
2: Si ndio, niko na ai.
1: Hapo sawa, inafaa upapasi sasa chombo.
2: Jambo la zakani papa za nikiwa hapo umekezi, unana hapo umekezi hapo. Nikikamu hapo siku moja hapo. Njonda papa za chombo
0: sasa. Hapo sawa basi kabisa, sindio?
2: Vizi.
0: Jambo vipi, ni aje?
3: Ichi ya drasta.
0: Wagwan.
3: Wagwan.
0: Unasema aje bwana, umetulia bwana, ni nini?
3: Mambo poa.
0: Kwani ujaamuka ba?

0: Mbona hujachangamuka bwana?
1: Nimechangamuka man.
0: I love it. Tunabonga na nani bro?
1: Crackman 001 county.
0: Huko ni Mombasa
1: ndani.
0: Ala. Unajua kuna dem fulani pale hivyo kwa kwa mtaa gani kwanza Mombasa pale?
1: Hapa Changamwe hapa.
0: Ah, unacheki pale hivyo Changamwe? Achikile stage ya Ndudhi pale hivyo kuna dem fulani pale hivyo wanauanga na vade inaitwa? Sio kama uongo unamuona hivyo.
1: Hiyo dem.
2: Mademu ni wengi Mombasani bana. Akina Maimuna, akina Fatuma, akina Salma.
0: Sasa
2: sasa huu unasikia fiti sana mtu yangu.
1: Niko poa lakini sasa hiki. Hapa ya nani anaitwa Maki Kaira. Maki Kaira.
0: Hapo safi. Sasa uko na demu gani hapo hivyo kanda yako?
1: Bado nikuitiu.
0: Uko Mombasani bana, naona mdenge bana. Namna gani? Mambo gani haya?
1: Anahitaji, anahitaji najua kuna ile nini daktari Kagwa anasema.
2: Ala. Anataka zahanati ini.
0: Najua jamaa ametoka tu Kimangoto tu anashindwa ni nini? Mbona sina mdenge na niko Mombasa? Mbona sipapaswi na niko
2: Mombasa? Niko Mombashani bana. Wewe.
0: Niaje.
1: Niaje.
0: Pua sana.
3: Ni Chato man hapa hivi.
0: Uko mta gani Chato man?
3: Ni Chato man.
0: Tuko na marineta hapa hivi, unamwambiaje?
3: Marineta ni Apollo pia ni be humble.
0: Sawa,
2: ila stay humble.
3: Stay humble.
2: Itakuwa ina come true tena.
3: Itapeleka
2: japo fiti sana. Kabisa, uko area gani bana?
3: Niko Nakuru sahi lakini nimetokea area Zeka Zeka.
0: Na nikuulize? Mmecheza kikapu?
3: Kikapu nimecheza ni haikunirudishia geni.
0: Sasa unajua ni kama hii namba yako ndio inakumulika tu hivi. Cheza tu mara kama tatu hivi. Juu umebakisha dakika tatu.
3: Nimecheza alafu hakuna ijanirudishia tu tena.
0: Sasa cheza tena start 8-1#.
2: Usikie confirmed.
0: Alafu upate hii bonus ya 50,000. Juma nake tunapatia na 50,000 bonus.
3: Safi. Wazi. Alafu umegotea tu mbogi yote pia vita hivi.
0: Hapo safi.
3: Mori yote yako low tabiga biga.
0: Safi. Aire. Jambo vipi ni aje?
4: Marineta.
2: Huza.
4: Salamia uche Beraska project manager.
0: Ni nimesalamika.
4: Oni Sido msani kutoka Kayole.
0: Sido.
4: Ambassador Radio Jambo Kenya and abroad. Unajua saa hii? Mimi bado niko tu na kwa Luta Teketeke. Mimi radio zangu zote ni Radio Jambo.
0: Uko na radio ngapi?
4: Kuna nyumba hiyo inakuanga kwa nyumba ya Radio Jambo.
0: Kuna ile ya pale nje.
4: Na kuna ile natembea nayo kwa bag.
2: Na kuna iko kwa sip.
4: Kuna yenye iko kwa ofisi. Kwa ofisi penye nafanya kazi Mr. Company. Nishaweka radio hapo na Radio Jambo. Hata bosa ananiulizanga, na wewe na Radio Jambo ja?
0: Wacha tukupapasa juu yao maneno, sio?
4: Radio Jambo ndio kituo cha wakenya.
0: Na sasa nikuulize.
4: Yes.
0: Uko na redio mingi sana, uko na pesa?
4: Pesa.
0: Una pesa?
4: Pesa niko na wafadhili, hata juzi nikiibiwa mheshimiwa aliniita kwa ofisi akanipa 200,000 akaniambia nunua kila kitu yenye inapotea.
0: Ala, sasa?
4: Yeah.
0: Tunaweza kuuliza wachana na hiyo 200,000. Uko na 20 bob kwa simu?
4: Niko nayo.
0: Dial *8-1#. Sawa?
4: Yes.
0: Unacheki hiyo 200,000 yenye mwesha alikupatia? Unaweza angukia tu 300,000, si ndio?
4: Sawa, niko na Sidom Sani Junior hapa anasema anataka kusalimia, anaitwa Brilliant Point.
0: mpate yako simu.
5: Ongea.
6: Hello.
0: Hey.
2: Sasa.
6: Eh.
2: Uko aje?
6: Tafadhali.
2: Unaitwa Brilliant.
6: Eh.
2: Hey, jina fiti. Wende wende unapapasa sido hapo mdogo mdogo.
6: Eh?
2: Eh?
6: Eh?
2: Uko wewe.
0: Eh? Eh?
2: Eh, sido.
6: Eh?
5: Yes, that's a outing.
0: Ni aje? Wewe sido.
5: Mimi simu yangu inabanga full credit yani iko loaded.
0: Yes.
5: Eh, kituo tunasikiza, tuna na gari yote yenye napanda lazima aweke Radio Jambo ndio nipande. Kama sikizi Radio Jambo sipandi.
0: Sasa basi sido. Na kama sido kama huna do then start to a Nash, ndio vikapu zinakuwa ni sita, chaguo moja.
2: Mambo ikuwe liwalala.
0: Unajua ni saa ngapi sahi?
2: Saa ngapi?
0: Saa 10:02.
2: Ala, ala.
0: Kuna kachweza, kuna kachweza, kuna kachweza, kuna kachweza hapa.
2: Mashini imezunguka.
0: Imezunguku.
2: Imezunguku.
0: Inataka kumtunuku.
2: Eh, bana.
0: Hii mashini inataka kumtunuku mtu.
2: Ala, alafu bado unachikia hawa.
0: Yeah.
2: In the next 18 minutes.
0: Yes.
2: 300,000 seta kwa naenda na.
0: Yes. Iye man.
2: Haraka yako kichelea?
0: Kichelea yako, sindio?
2: Ule anafinya sahii *821# mara kibao.
0: Iye man.
2: Akona chances za kuin 300,000 bonus.
6: Thank you.
0: Iye man.
2: Now on top of that, unaweza shinda kuanzia 100 bob.
0: Yes.
2: Up to 300,000 Kenya shillings.
0: Hapo sapi.
2: Naona kuna Pius Ndenya. Pius Ndenya.
0: Amekula ngapi?
2: Utandika 23,000.
0: Box number?
2: Box number 2.
7: Popas.
2: Pius.
7: Abisa.
0: Start it to an hash. Haraka yako kichele yako, sindio?
2: Kabisa.
0: 300,000. Sasa tunapatia na chue za mashini isha koroga sahi. Naona nani wanaitu wachi. Mbona shige simu, mbona shige simu. Ni aje?
7: Fiti.
0: Nikuulize. Jina yako ni Baraka?
7: Yes.
0: Baraka?
7: Jini Baraka.
0: Baraka, sasa unajua umebarikiwa.
2: Asubuhi njema.
0: Asubuhi saa 10:03, sio?
7: Kamili.
0: Namba yako imeisha na 417, sio?
7: Baraka, nimezipata.
0: Umezipata Baraka, umechagua kikapu na magapi bana Baraka bana? Ha?
7: Namba 2.
0: Namba 2.
2: Nikakupatia Baraka ngapi?
0: 20 eh? 22 kwa nikule. Baraka ni aje, shika simu vizuri, ni nini? Pesa ni yako, pesa ni yako, sawa? Umepata pesa ngapi pale hivyo kwenye kikapu?
7: 56,000. Yeah.
0: Jaman, sasa Baraka. Mashini isha kubariki na 50,000.
2: Extra, hiyo ni bonus umetandika.
0: Salaleba.
2: Sasa uko na 106,000.
7: Hakuna liki sasa.
2: Mazee hata na shanga utaendelea kulala kweli?
7: Hakuna liki hapa kabisa.
2: Sherehe ama kanisani?
7: Sherehe kiasi.
2: Kanisa bada, masa ya kanisa ikifika.
0: Ndiyo bwana, nimesikia ni kama unanyonga. Simu kidogo. Hatukusikii vizuri. Hatukusikii vizuri.
2: Kumbe ni kichele imeingia mzito.
7: Kabisa.
2: Hapo sawa Baraka.
7: Shukrani.
0: Yeah man.
2: Barikiwe zaidi.
7: Shukrani.
0: Safi. Mambo ni kama ayo siyo.
2: Mazee alafu jio kuna jina zingine tu ni mwecheche.
0: Baraka ba. Baraka
2: mbariki. Kitu Baraka tu utakuwa gatu na mablessings.
0: Yes. Kumbuka tuko na 300,000
2: ba. In the next 15 minutes. 300,000 Kenya shillings.
0: Star 821 hash.
2: Ya man, upate oops. Unaweza kula 300,000 ama marahas, ndiyo?
0: Unajua hii mashini kwanza venye inanichangamusha bana. Ama uangali kwa saidi yako.
2: Na kucheki pia huku venye inakoroga mtu wangu. Na mashini ni mupia.
0: Mashini
2: ni unganya.
0: Ni genje. Yawana.
2: Dakika ni 14.
0: Yes.
2: Unafanya tu hivi, unachukua simu yako, una dial *821#.
0: Yes.
2: Box ni 6, unachagua moja na 20 bob.
0: Mm-hmm.
2: Alafu unaweza tandika kuanzia 100 bob up to 300 Kenya shillings. Thousands. 300,000 Kenya shillings. Na saizi kuna bonus mwe cheche for 20 bonus. Kaso tatu 300,000 bwana.
0: Bidii nafasi ndio.
2: Bidii yako, haraka yako, kichele yako.
0: Tuingie kwenye shopping kidogo hivi alafu tukirudi
2: mambo ni mwe cheche.

0: Hey, Marinator. Imagine uko na kichele fulani pale hivyo mpaka Mr. Police Officer hawezi kuambia kitu, unajua?
1: Ni ile kichele tulikuwa tunasema hadi anaweza kusitia. Hey, kijana, mbona kitu iwaki na uko nayo? Una nare.
0: Pale hivyo kwenye style tu anash, ndio?
1: Kuwa na kichele unasitiwa na OCS ama namna gani?
0: Na tuko na bonus ingine muwe cheche.
1: Jamo.
0: Na watu wamejituma hapa hivi.
1: Jamo. Ni wengi, ni wengi sana.
0: Unajua kwanza venye tuliwaambia tunaingia kwenye ile bonus. Kuna watu kama 73 wamemokalize.
1: Unawamulika.
0: Ni wataje.
1: Na wanaendelea endelea wataje ukiwa kukosanga majina tu.
0: Kuna Julius. Kuna Emmanuel. Kuna Edith.
1: Edith.
0: Kuna Jadida.
1: Jadida salute. Salimu.
0: Yani wako tu wengi wengi.
1: Na wamekula kichele mzito mzito.
0: Kuna Evans.
1: Aha.
0: Kuna Morris. Aha.
1: Papasa, papasa muda kwanza.
0: Wacha tu papasa muda.
1: Papasa muda. Papasa muda.
0: Papa. Ndiyo manake ni Aluta Extra Experience ila morning vibe saizi kiwa ni 420. Kumbuka ni pale hivyo start to unhash. Pale hivyo 420 unapata kitu. Kitha
1: imefika ya so tatu.
0: Sindiyo?
1: So tatu. Kitha imefika ya so tatu.
0: Oh, ni kitha ya so tatu.
1: Mungu nukua the net ni sa tatu. Apana. Ni kitha ya so tatu. 420. Papasa, papasa muda.
0: Sikia, sikia, sikia, sikia. Ngoja.
2: Thank you.
1: Allah, machine ya koroga.
0: Isha koroga.
1: Aya. You know
0: that's the key. Hey, nakuanga ni noma sana, sindio?
1: Aha, ni mwecheche pale. Unachukua tu tenje yako na dial star 821 hash.
0: Yes.
1: Box ni sita, unachagua moja na mbao.
0: Mhm.
1: Unaweza kula kuanzia so up to 300,000 Kenya shillings.
0: Yes.
1: Bonus ni mwecheche. Kuna hii hapa ya sauti tatu inaenda saa hii.
0: Machine isha koroga.
1: Ishaenda.
0: Kwani hataki?
1: Ashachukua.
0: Kwani hataki? Hataki.
1: Anashangaa mbona mnanipigie? Mtaka kuniambia ni reverse. Bana, ganji ni yako na si wrong number imetu. Ala. Ala. Ala.
0: Anaitwa Mary.
1: Mary who?
0: Nyanchana.
1: Mary Nyanchana. Ametandika bonus ya 300,000.
0: Yes, alafu unajua alikuwa amechagua box number 4.
1: Ametandika wangapi huko?
0: Akatandika 43,000.
1: Plus 300,000. Papasa, papasa Mary.
0: Venye nafasi ndio.
1: Papasa Mary bwana.
0: Cheki, 20 bobu inaweza kutoa kwenye geto. Ukidele straight tu anash au sio?
1: Sahi tu.
0: Sahi tu.
1: Utatoka geto.
0: Aya ya. Hata unaweza kuwa police officer pia.
1: Utasetiwa na police officer. Kichele muhimu bana.
0: Yes I.
1: Unachukua nguenyezi.
0: Yes.
1: Ama tenje. Ama dial star. 821 hash. Mambo inakuwa polite ama namna gani?
0: Yeah man. Eh, na popote pale bubu natugeti geti big mono self, ndio?
1: Salute sana mazee.
0: Kama umekuwa na sisi mpaka saa hii.
1: Tunashukuru, shukuru. Na bado uko na sisi tukimalizia ama na ni hadi 11 ngware.
0: Ngware. Renengua.
1: Renengua.
0: Yes.
1: Hapo.
0: Hey, mbugi yote yenye me tu geti bigo mna seli pale hivyo kwenye mtandao utanigeti DJ Ucha Dirasta.
1: Mi kwa mtandao anipata at DJ Juice the Marinator.
0: Yeah man.
1: Kote kote huko na Instagram, TikTok.
0: Yes.
1: WhatsApp. WhatsApp kweli.
0: Ha?
1: Kwenye X.
0: Uko na X?
1: Nee. Si hapo kwa X kwa mtandao.
0: Oh, sawa basi. Ah, nimekugeti.
1: Yaani wakinitafuta hapo kwa X. Si hata wakinitafuta kwa X.
0: Kwa Twitter.
1: Kwa Twitter.
0: Ndio ile siku hizi inaitwa X.
1: Ndio hiyo sasa. Eh.
0: Zio mtandao jo.
1: Ni fire. Eh, bado hapo utakuwa unapata at Juice the Marinator. Ukitaka zombo unaingia YouTube, unaingia Hear This, unatafuta Juice the marinator.
0: Yes.
1: Mambo itakuwa liwe lala ama vipi?
0: Bienye nafaa.
1: Alafu dishi yangu ya tikarudi. Si unajua kila Thursday pale hivyo park and chill. Kude uone speedboat, uncheki.
0: Bienye nafaa.
1: Bienye naruka juu ya maji, cruising.
0: Ukila doba bienye nafaa.
1: Bienye nafaa. Polite tu hapo ukiona maji.
0: Lakini unajua wezi ingie hivyo kama una kichele mate.
1: Huko unajua kwanza kuna nitonga damages. Ni
0: 500 kuingia. Ala.
1: So lazima uko na vikapu zako kadhaa.
0: So na hiyo kikapu utaipata kwenye pale hivyo kwenye.
1: Unachukua tenje ni una dial 2*821#. Unapata na box 6 unachukua moja na inaitwaje? Na how much?
0: Na 20 bob.
1: 20 bob.
0: Yes.
1: Alafu unapata kuanzia so up to 300,000 Kenya shillings.
0: Hebu ngoja kwanza. Nishachukua yangu.
1: Yako umepata.
0: Si ndio?
1: How much?
0: Nishachukua. Acha ningoje.
1: Au unangoja mimi?
0: Acha ningoje.
1: Na mimi niko hapa hivi natumatumu. Lakini leo nimeona fire.
0: Yes.
1: Zile maups nimeona mtu yangu.
0: Afadhali mimi nimekula so sita hapa hivi nimekupatia ruabi hapa hivyo hata
1: kasea katandika yake hata jambo ni ngapi.
0: Ni kama amekula kasea ni kama unajua niliangalia kwa mashini kasea ni kama
1: ukaona jina ya kasea lakini naona ni kama zia
0: ati Steven. Nikaona 71,000. Ndio maana alitoka mbio hivyo.
1: Noma sana.
0: Hiyo bwana kumbuka ni kila siku ya Jumamosi hapa hivi kwenye radio Jambo kuanzia saa 1 hadi asubuhi, si ndio?
1: 11 ngware.
0: Yes. Hakuna mbro entertainment, tunaitanga Uchi hadi Rasta the project
1: manager. DJ Juice the marinator.
0: Tunashukuru sana, si ndio?
1: Tuna give thanks mazee. Kukaa na sisi hadi gedha. Kutukalisha yani, si ndio?
0: Kuwapatia experience hivi ni nafasi ndio.
1: Maze shukuru ama namna gani?
0: Tufanya aje? Naona nikawa nishapatiwa ka bonus. Ni kama director amenihurumia. Amenipatia ka bonus ka 5,000. Tuingie gani?
1: Tukute kase jana niambia kujeni.
0: Hapo safi. Kase.
1: Ati nilikuwa naenda kuandalia. Hakuna amesikia tutachoma. Tunakuja.
0: Tuaja. Ye man, kikapu ziko bado watujaachana nazo.
1: Bado ni hapa hadi 11 ngware.
0: Start tu anasha usio.
1: Kabisa.
0: Ye man, bahati yako.
1: Haraka yako.
0: Chele yako.
1: Ndio hiyo sasa.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwenye kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Ni Mungu aishie milele. Tunamuinua kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili.
1: Niongoze kwa neno.
0: Radio Jambo. Umesikia hii?
2: Nilipata na yeye mtoto, aliponiletea huyo mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Alizo nimpelekee 2500 huyo mtoto aliyetuu mpaka huyo mtoto aniletee.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Huyo mganga wako ako wapi? Huyo mganga anaweza fanya mtoto ali?
2: Ako kivi?
3: Ni chingororo.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
2: Kama amlete ataishi tu akilia tu hivyo, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
4: Kenya imetaka nchi za Afrika kuungana na kuchochea maendeleo ya wenyewe kwa kubadilisha rasilimali na uwezo uliopo kuwa miradi, uwekezaji na ustawi kwa wananchi. Akimwakilisha Rais William Ruto katika kongamano la kwanza la Alamin Africa Forum nchini Misri, waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi aliitaka Afrika kuondoka kwenye mazungumzo na kuelekea katika utekelezwaji kwa kuunganisha azma ya bara na uwekezaji pamoja na ufadhili. Mudavadi alisema kuharakisha utekelezwaji wa eneo huru la biashara la bara Afrika ni kipaumbele, ikiwa kuondoa vikwazo visivyo na ushuru ili kurahisisha biashara ya mipakani.
5: Our continent is competing globally and attaining the necessary scale requires a holistic approach by governments, private sector and development partners addressing physical and regulatory economic barriers.
4: Seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Maanzo amelaani kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya wanahabari, akishtumu serikali kwa kudhoofisha uhuru wa vyombo vya habari uliolindwa na katiba hapa nchini. Kauli yake inajiri baada ya waandamanaji wanaunga mkono serikali kujaribu kuingia katika makao makuu ya Standard Group kwenye barabara ya Mombasa jijini Nairobi mnamo siku ya Ijumaa, wakishtumu chombo hicho kwa upendeleo dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Maanzo amehimiza serikali kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari kuweza kujieleza na kupata taarifa.
6: Habari ikitolewa ile ya ukweli haifai serikali kata. Kwa hivyo nasema hivi, tisho ikome, na tunasema kwamba rais mwenyewe ambaye ndiye anasimamia security ya nje, chochote kifanyika wewe ndio tutalaumu.
4: Rais wa zamani Uhuru Kenyatta amewakosoa viongozi wanaotema cheche za matusi hadharani katika mikutano ya kisiasa, akisema jambo hilo halifai kamwe. Akizungumza katika mazishi ya mwalimu Jackson Karua, babake kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua, Uhuru alisema tabia hiyo ni ya kinafiki na inatalinisha heshima na nyadhifa wanazoshikilia. Uhuru alisema jambo lake kuu ni mustakabali na umoja wa taifa hili, akiongeza kuwa wapiga kura ndio wanapaswa kuamua atakayewaongoza.
7: Wanaenda kanisa kusema ni vibaya kutukana viongozi, ni vibaya kuongea hivi, kutoka kanisa dakika ya mbele ako huko akitukana wale wengine. Sasa tukana mimi sina shida. Hakuna lolote, hakuna kitu cha mtu mimi natafuta.
4: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewahakikishia wakazi wa Marsabit na eneo lote la kaskazini mashariki kwamba serikali itasikiliza jamii za eneo hilo na kufanya kazi pamoja na kutatua ukosefu wa usalama. Akizungumza wakati wa harambee ya kuchanga fedha za elimu katika kaunti ya Marsabit, Wetangula alisema serikali ya Rais William Ruto imejitolea kuboresha usalama na kuendeleza kila eneo ili Wakenya waweze kuishi kwa amani na kuvutia wawekezaji.
8: Kuna wazee wa kutosha, wazee wa keti. Kama kuna tatizo la usalama waongee, kama kuna vijana wanatushinda, serikali kuu itaweza kuja kusaidia ili tuweze kuwa na usalama.
4: Na michezoni, nahodha wa timu ya taifa ya Harambee Starlets ya vijana wasiozidi umri wa miaka 17 Beverly Namura amesema timu hiyo iko tayari kushiriki katika michuano ya kombe la dunia la wanawake walio chini ya umri wa miaka 17 litakaloanza mnamo tarehe 17 mwezi Oktoba nchini Morocco. Junior Starlets wamepangwa katika kundi E pamoja na Marekani, China na timu ya Samoa. Timu hiyo inalenga kutumia uzoefu iliyopata katika mashindano ya mwaka 2024 na kufanya vizuri zaidi katika makala ya mwaka huu. Katika mashindano ya mwaka 2024 nchini Dominican Republic, Kenya ilipoteza jumla ya magoli 2-0 dhidi ya England na jumla ya magoli 3-0 dhidi ya Korea Kaskazini kabla ya kujirekebisha na kupata ushindi wa kihistoria wa jumla ya magoli 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Mexico. Awuora amesema timu hiyo inalenga si kushiriki pekee bali kuweza kushinda taji hilo. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Kapenguria, Wajia na Garissa. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Aiza Kwaihenya.
0: Karibu, hii ni The World of Sports. Sasa, tunazama World of Sports. Uhondo wote, wa sporti zote duniani. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: Yes, Mario anatufikishia saa 4:16. Hii ni Radio Jambo World of Sports. Ni Mzee Toldo.
1: Jina ni Tony Mbala au Malenga wa Sporti.
2: This is Matthew Owino Otamax on a Sunday morning.
0: Yes, na mbona mmevaa mayelo na mku niambia? Kwa nini mko na nia gani?
1: Leo ni yellow day.
2: Yellow.
1: We in support of okay. Yellow.
0: Yellow ina nini? Zambaa,
2: ukizoea zambaa chana watu wa lugwa.
1: Ujua mtu wa kucheza bola wezi jua meaning ya yellow.
2: Mazalasa matusi. Ujua mtu wa kucheza bola wakari matusi hapa Kenya.
1: Anybody who played football anajua vile yellow kwanza huwa ina boost morale ya player grao. Bright color.
2: Kenya tuvae yellow tuache kuchapwa chapwa.
1: Acha tujaribu yellow.
2: Haiko kwa flag yetu. Squeezy hata mtu anataka kujihusisha na ati oh sijui mcheza ball. Maswali zinakujaga hapo. Cheza ball ulitoka na nini? Washinda nini?
1: Ball size inalipa. Ball inalipa vizuri kabisa.
2: Kwa hivyo squeezy ball hata sini tumegeuza ni job ndio.
1: Lakini iko na ukatel mingi. So wewe utakula kulingana na strength ya kateli yako.
2: Ile mrengo huko.
1: Sipira
2: na mrengo.
1: Ili uende for example trials abroad. Lazima ukwa kwa hoteli ingine naoma, unaona?
2: Hiyo unajua ndio zinazotuambia.
1: Ball ni ukatel.
2: Sisi hatuna tag.
1: Wewe unajua, wewe si unajua?
2: Jisi juu.
1: Wewe unajua, ni wewe si ati nakwambia kitu kipya.
2: Siku hizi ama
1: hata siku zako?
2: Hakuna. Wewe uko unacheza ball, talent yako.
1: Inaonekana. Hakuna ukatel.
2: Ukusikia kocha mkuu akisema kwa nini aliniacha?
1: Makatels wako walikuwa weak.
2: Makatels wako walikuwa weak. Wakati utakucheza ball na kuangalia.
0: Nidhamu, huyu ni nidhamu. Huyu hakuna mambo mbili. Nidhamu.
2: Wewe ndio uko na Toldo. Mmoja amezana Toldo mpaka ngine saa amewachawacha. Hapo kwa mchikoni
0: angenionea wapi sasa na mimi skora cha migori. Angenionea wapi? So vitu zingine tunaona mu ignore sasa. Mimi angenionea wapi hii cha bora
2: gani? Hata migori bado ni push boda tu gani
1: wali cha tunazo zote.
0: Sikia jana tukiongea na Korea. Tulisikia wale watu wanaongea Charles Omondi Korea.
2: Uliona Korea?
0: Anamjua tu kama jina, kama Charles Omondi Korea.
1: Nani ajua?
0: Anamjua kama Korea. Anamjua tu kama coach wa nini?
2: Kwa copy Korea ni kuwe kama yeye, yani kuwa deadly sana.
1: Wewe unajua hiyo jina ya Korea ilitoka wapi kwanza?
0: Hebu tuambie. Ngoja. Ilitoka wapi?
1: Si alikuwa kwa ile kikosi ya Kenya.
0: Gani hiyo? Gani hiyo?
1: Ile ilienda Korea.
0: Mwaka gani?
2: Mwaka gani?
1: Ilikuwa ages.
0: Akie Korea alikuwa na miaka ngapi? Akienda hiyo?
1: Obviously
0: alikuwa anaenda kuchezea
1: 17.
0: Nasikia watatondolea upuzi hapo.
1: Upuzi gani unaniambia?
0: Upuzi ya 17 unajua. Kuna kitu unajua kuhusu Korea wewe jamaa?
2: Maza, uambiwe.
0: Achana nayo tafadhali. Achana nayo. Hata kubahatisha.
1: Kubahatisha
0: nini? Zingine siulizage. Unataka kujifanya unajua kila kitu. Zingine
1: usiwe wewe ni family member unajua kila kitu.
0: Ah, ya Korea?
1: No,
0: kwa Korea?
1: Basi ni mdaku.
0: Korea
1: ni mdaku basi.
2: Korea wamegrow.
0: Hebu mueleze.
2: Korea wamegrow na
0: ulizaga vitu zingine bana.
2: Kule ghetto.
1: Unajua wapi kije?
0: Kani Korea ni wazi.
2: Hapa ni umo.
1: Umo kwa vidosho kila kona.
0: Hapa ni wabigori.
1: Umo kwa vidosho kila kona. Nilienda kije, nilikuwa nakutana tu na vishoshi kwa kona.
2: Sikia wala venda.
0: Nakuna shida.
1: What?
0: Alava la cheka.
2: Unajua nimepeperushwa na nduthi.
1: Sina ubaya wasiwa kije. Sini hande mara.
0: Ati kije uko unakutana nini?
1: Na vishoshi.
2: Wapi?
1: Kwa makorido.
2: Wewe unakwenda kwa zile majini. Kwa makorido. Bomzi.
0: Majengo hata kuna korido. Majengo kuna korido.
1: Ziko bana. Very dark. Dark and fearsome.
2: jamu wako ujamu Migori.
1: Ah mzee yenyewe mlini host kije
2: ile siku ya
1: on a serious note I enjoyed it mazee kwa friendly kuna vidosho pale ni ile tuna enjoy it was an amazing experience.
2: Turudi uko leo tena
1: salute tutarudi uko soon
2: tunataka leo ile allowance ile
0: allowance
2: ile allowance ile tukataga ile
0: nataka kukamua mawe utoe maji. Kukamua mawe utoe maji kwa nini? Uko na bahati gani? Karibu ndani ya World Sports msikilizaji. Nataka tuangalie vile mambo ilivyo. Yaani wiki bado ya International Week bado ligi jarudi wala walikuwa nasema hii weekend tulifikiri ni Premier League inarudi bado. Paka weekend ijayo. Ndio tutakuwa tukimalizia sasa tutakuwa tunaangalia tupata fursa pia ya kuangalia timu yetu ya taifa ambayo iliweza kucheza mechi mbili dhidi ya Eritrea na dhidi ya Guinea na tuliweza kupata point 3 kwa hizo point 1 kwa hizo game mbili. Nataka tumuangalie kwa karibu. Niona Ghost Mulee jana akisema ni kazi ngumu sana kwa kuna kazi ngumu kama kukocha timu ya taifa ya Harambee Stars. Hiyo ndio mambo tutakuwa tukiangalia, lakini pia vile vile rais wa Jamhuri ya Kenya aliweza kutana na rais wa FIFA ama wa kandanda duniani anaitagwa Infantino. Yes, alikutana na Infantino. Anasema kwamba waliongea nafaa kutengeneza kiwanja pale Shanzu.
2: Endo mtu wa coast Shanzu iko wapi?
0: Shanzu mbele ya
2: Serena huko. Prison.
0: No,
2: Shimo la Tewa.
0: Kule mnendaga beach. Ni huko hiyo area ya Shimo la Tewa hapo.
2: Najua mimi najua.
0: Kule mnendaga beach.
2: Serena beach.
0: Nitago aje ile beach. Kile mnendaga public.
2: Mimi sijui, mimi najua Serena Beach Hotel.
0: Hapo mbele.
2: Hapo mnendaga.
0: Ni hapo mbele. Chanzo ni hapo mbele. Oni wa wetu
2: Mutwapa.
0: Bas. Mutwapa lazima ujue. Hawezi kosa kujua Mutwapa. Huyu jamaa unajua ikifika mambo ya coast huyu jamaa za sana. Anajua gatu huko Diani ndio utasikia tu akikwambia.
1: Bana unajua najaribu.
2: Ni kitu wa Mr. Fresh. Waje hivi. Kwa ile msafara ya Fresh. Endara ile ile na coast. Endara story mbala.
1: Unajua mimi hata excitement ya kuongea kuhusu coast ni nini? As in sioni unaona.
0: Mambo na excitement ni kutokujua.
1: Why are you excited?
0: Ni kutokujua. Kuna mambo ya kukua excited ni kutokujua.
1: Kutokujua aje na mimi nimeishi ni ukunda maisha yangu yote.
2: Unajua safari boots ama Sahara. Unajua inakuwa gana nini? Iko na ka line kamsemo inasema know your country. Shapiga hiyo safari boots. Piga safari. No iko kato.
1: Sidhani kama kuna mtu yote
2: amesafiri. Wezi jua.
1: Sioni kama kuna mtu yote amesafiri humu nchini kunishinda. That one I hiyo ni sure bet. Sidhani kunaye.
2: Ingekuwa ID upigwa stamps. Hiyo saa tunge nini? Ungetua kitu lakini.
0: Taka tuangalie timu yetu ya taifa kwanza Harambee Stars. Vile ilivyo na huyu kocha wetu nimeona amezua gumzo. Na ukumbuke msikilizaji ikiwa ni end month mimi niko na madoo. Leo ni Sunday. Nataka pia uendelee kupata madoo. Mtu ananiuliza jana Toldo mashini zako zilikuwa slow tunaweka atupatika kitu leo kila kitu iko shwari. *821# hash. Acha kwanza ni confirm kama ndio hiyo. *821# hash. Hiyo ndio nini ya pesa. Na jana watu walijishindia madoo hivi. Jambo mwenzangu nani?
3: Huyu ni Kenya Ngure.
0: Uko upande gani Ngure ya Kenya?
3: Upande wa Kibukia.
0: Umebonyeza *821# hash mara ngapi?
3: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5. Mara 5 umeshinda shilingi ngapi?
3: 47,000.
0: 47,000. Wow. Unajisikiaje?
3: Ah, nasikia kama alafu unajua leo ni weekend ya kwanza ya mwezi.
0: Yes.
3: Nyumba sorted. Sasa imebaki tu ya sherehe.
0: Na umesema umebonyeza mara ngapi?
3: Mara 5 peke yake.
0: Mara 5 unajua kuna bonus juu yake.
3: Ala.
0: Yes. Kuna bonus ya 77,000 juu ya hiyo umeshinda. Hapo vipi?
3: shukrani sana. Hata sasa nayo si ni mpaka ile wiki nyingine sasa.
0: Sasa zimekuja ngapi ukipiga hesabu?
3: 47 77 itakuwa 774178137.
0: Hiyo ni pesa unahesabu hivyo?
3: Haya. Niko bado asubuhi ya bwana.
0: Haiwezi fika 137 buda.
3: Ama 147.
0: Inakuja 124.
3: Oh, 124.
0: 124. Yes, kwa sababu ya kubonyeza mara mingi. Si tunakwambia tu congratulations buda.
3: Ah, shukrani sana.
0: Na uendelee kubonyeza kwa sababu vile unaendelea kubonyeza kuna up to 300,000 unaweza kuzishinda.
3: Hilo ndilo lengo langu sasa.
0: Ngana bro.
3: Kuvu moyo mpaka tupate hiyo bonus.
0: Ndio ikawa hii ni weekend yako. Asante sana na usalimie watu wasubukia sana. Hata msikilizaji unaweza kujishindia ni kubonyeza *821#. Habari ndio hiyo msikilizaji, dakika 27 baada ya saa 4. Mzee Tolo niko na Mathew Owino, Otamax na Tony Mbala. Tunaangalia timu ya taifa na kocha wetu sasa hivi.

0: Halo, jambo kikwetu, imekuwa fresh tena sana msikilizaji. Zina katika sasa hivi jamani, napoangalia kwenye sala kwangu, saya kwangu jamani.
1: Angelia. Nikonometa ama nikrometa. Samani
0: Kiswahili kitukuzwe. Zina katika dakika 55 baada ya saa 12 inafika ni ule muda wa kufuganya virago na tusene ruanyi.
1: Ruai.
0: Tusene ruanyi.
1: Oh.
0: Senaruanyi. DJ.
1: Nimekumbuka. Hey. Same to Senaruanyi.
0: Bas.
1: We go.
0: Thank you so much msikilizaji kwa keep it locked ndani ya Radio Jambo. Kumbuka pale kwenye boxes bado iko live mpaka saa 1 on the dot. Ikifika 7, hiyo duka tumefunga.
1: Yeah man.
0: Hiyo kiosk tumefunga.
1: Hey, alafu
0: *821# na zile boxes ambazo nimekutajia.

0: Okay. Vivian.
1: Niko chuka.
0: Chuka.
1: Yeah.
0: Kwa mpigo tena sana. Sasa unafanya nini chuka wewe?
1: Chuka nafanya ukulima.
0: Ehe.
1: Eh, na kuuza mboga hivyo.
0: All right.
1: Yeah.
0: Unafanya ukulima.
1: Ndio.
0: Sasa mimi nataka tuwekelee pesa ya ukulima hapo.
1: Ndio.
0: Tulisema bonus ni ya 50. Tulisema pesa ni ya 50. Ikuje isikuje?
1: Ikuje.
0: Ndio hiyo sasa wanaweka accountant. Accountant wacha kuweka huyu madama. Uko na familia Dio. Vivian?
1: Eh.
0: Uko na watoto wangapi?
1: Niko na mmoja peke yake.
0: Sasa ongeza, pesa imeanza kukuja. Maisha imeanza kukubali.
1: Tutapanga hiyo.
0: Nimeona rais akiambia wanahabari huko wale mko na watoto, mtaenda kuwasalimia wale hamna, mfanye bidii. Sasa ndio muda. Wacha pesa ikianza kuingia jipange bana. Hata mimi nimeanza kuenjoy. Msikilizaji, chukua simu, andika *821#. Nataka kuachilia mziki kwa sababu nataka kutoa pesa ingine kabla di kabla niongee na daktari. Remember I told you naondoka by exactly 9:30. Niwapisha kina Toldo. Kuna game pale. Nimeona ni pocha gola manani wale. Nataka kuachilia hii mix ya DJ Byron. Msikilizaji *821#. Nikuwa nimekuambia Kathy. Kathy ako hapo na 17,000. Kwa boxes ziake Kathy amepata 17,000. Nicholas umejaribu tu saa hii, hujapata kitu, pole. *821#. Boxes ni moja hadi sita. Chagua box yako ya bahati. Chagua kabisa. Hey, nakwambia. Mumo we, nakuona. Mumo. Mumo hiyo ni shilingi 10,000, 20,000, 10,000. Tende nalo. Sikilizaji zime, niko na dakika 5, exactly 5. Nije niangalie nani mwingine. Changamka, changamka nalo kabisa. Yaani kufa nalo kabisa. Bonus next ni ya 50 bado. 50,000 ndio bonus inafaa kuondoka kabla niondoke studio. Tone nalo kabisa. Aisha naona mama. Estisa yako hiyo imeingia. Lego.

0: Gullywell lady. Remember them, Dave? Oh, yes. By the way, call him nakusaga overnight. Hali nakwaga iyo. Make sure you do not miss. Mwende mashari hapa, Radio Jumbo, kituo cha wa Kenya, Sunday nights here. And of course, nikiwa na about 15 minutes to go. Leo nimekuambia natoka mapema, natoka saa tatu nusu kwa sababu kuna game. Kina told watakuwa wanaingia. So na mimi niko katika harakati za kufunganya funganya, ila wewe usilaze damu pale kwenye star 8 2 1 hash. Star 8 2 1 hash ndio ambapo utasaidikia ndugu yangu mpendwa. Najaribu kumtafuta daktari hapa. Okay. Chote mtafute. Sikilizaji by kumbuka bonus nimesema niko nayo hapa. Ya. Yeah. 20 shillings. 20 shillings ya hour. Unacheza nayo kwenye star 821 hash. Kwa sasa hivi wacha tuongee na doc. Niko na 14 minutes remaining.
1: The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you.
0: Okay. Hello. Tafuta daktari. Mhm. Hello.
2: Hi.
0: Daktari, habari ya mchana ama ya siku yako imekuwa namna gani?
2: Yangu imekuwa nzuri.
0: Ninakutoa kwa simu nyingine. Tunasema sasa ni muda wa msikilizaji.
2: Ndio.
0: All right. Basi nafikiri tutaingia tu kwa mada tayari kwa sababu niko na maswali kadhaa hapa ambayo tulikuwa tayari yashatumiwa.
2: Ndio.
0: Kuna mmoja hapa ananiambia mwende. Ni kama alienda hospitali na akapewa hii diagnosis. Ananiuliza mwende, what does it mean wakati mtu anaambiwa ako na low sperm count?
2: Oh, asante kwa hilo swali, lakini kwanza kabisa ni kumsalimia msikilizaji wa Radio Jambo mahali popote pale alipo katika Jamhuri ya Kenya na nje ya Kenya. Na pia naweza kukushukuru wewe kwa sababu ya kuweza kupata muda wako wa kuweza kunipigia simu ili tuweze kuzungumza mambo ambayo yanahusiana na afya. Kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza kabisa kunisikiliza, majina yangu naitwa Dr. Kamau.
0: Yes.
2: Kutoka kliniki za Alpha Clinics hapa mjini Nairobi. Tuko pale Koja, nyumba ambayo inajulikana kama Sunrise House. Kwa yule msikilizaji wetu ambaye ameuliza hilo swali, ni swali ambalo limekuwa na watu wengi sana na hawajaweza kujua ya kwamba mtu anapoambiwa ya kwamba yuko na shida ama upungufu wa low sperm count. Hiyo ni kusema hivi, zile mbegu zake ama zile spams zake hazitoshi kuweza kumsaidia kuweza kumpa mwanamke ujauzito. Kwa hivyo anapokuwa na low sperm count ni kusema ya kwamba hawezi akamsaidia mwanamke kufunga mimba. Kwa hivyo zile mbegu zake ni chache. Kwa hivyo anapojipata ya kwamba yuko na shida ya low sperm count, kwa hivyo inaweza kumsababishia yeye kutoweza kupata mtoto. Kwa hivyo kama pengine aliandua hivyo, hiyo ndiyo sababu haswa.
0: Okay. Na kwa hivyo inamaanisha kwamba haizi kutunga ujauzito.
2: Ndiyo.
0: Okay. Na haswa huwa inasababishwa na vitu kama gani?
2: Shida ya low sperm count wakati mwingine inaweza ikasababishwa na uraji wa mtu ama lifestyle ambayo mtu anaishi. Ya pili pia inaweza ikasababishwa na mtu ambaye pengine amekuwa na shida ya infection. Ya tatu pia inaweza ikasababishwa na hormones.
0: Hormones.
2: Ndiyo.
0: Okay. Naona swali lingine hapa. Kuna jamaa ananiambia naje mwende wakati tunapozungumzia premature ejaculation. Hapo wa ni nini inahusika?
2: Tunapozungumzia masuala ya premature ejaculation, ile ni mambo ama ile ni jambo ambalo huwa linahusiana mwanaume huwa anamaliza lile tendo la ndoa kwa haraka zaidi. Kwa hivyo wale ni watu ambao huwa tunasema kwamba ni 1 minute man. Hiyo ndio ambayo tunasema premature ejaculation. Yaani ina maana hata wakati mwingine huwa hata ufiki mlangoni, ama ukifika pale mlangoni kwenye mwili wa mama ama mnaposhiriki lile tendo la ndoa, inakuwa ya kwamba hauwezi ukamsubiri mwenzio mkaweza kufika kileleni. Yani inakuwa wewe ni ule mtu wa 1 minute, yani dakika moja tayari imesha kuisha kumaliza. Ile ndio ambayo huwa tunasema premature ejaculation, manake haijaweza kukamilika. Manake ili tuweze kusema ya kwamba imekamilika ni wakati ambapo mtaenda safari wote pamoja, muweze kufika kileleni pamoja. Na hili ni jambo ambalo limekuwa na watu wengi sana, na hata wengine wao wanafika mahali mpaka mtu anajidharau, wengine wanaona ya kwamba kama pengine mtu hana maana tena, sababu hata pengine anapoanza tu lile jambo tayari amesha kuisha kumaliza. Kwa hivyo hata wengine wao huwa wanakejeliwa sana, wanaambiwa wewe ni mtu bure, hakuna chochote ambacho unachokiweza. Kwa hivyo lile jambo la premature ejaculation limesumbua wanaume wengi sana.
0: Okay, je, ED nayo ni nini?
2: Unapozungumzia swala la ED ama erectile dysfunction, ile ni kumaanisha ya kwamba yule mwanaume ameisha kabisa, yani uume wake hauwezi ukasimama kabisa. Na kwa wale ambao huwa na shida ya ED ama erectile dysfunction ni wale ambao kidogo anaweza akawa pengine ule uume wake kidogo unainuka, lakini bado ni dhaifu. Ya pili, kuna wale ambao kabisa huwa hauisimami kabisa. Mpaka wengine wao wanaambia mke wake, kidogo nisaidie ili tuone kidogo kama pengine mwili wangu utachangamka ama pengine kama utaweza kuinuka. Wale ambao huwa wanaambia wake wao waweze kusaidia kuchochea moto. Kwa hivyo kwa wale ambao huwa na shida ya ED ama erectile dysfunction ni wakati ambapo mtu anapata ya kwamba uume wake umelegea na ama wengine wao huwa hausimami. Na kwa wale ambao kidogo huwa na zile ama yale matatizo ya ED, watu ambao huwa na shida ya kisukari, watu ambao huwa na shida ya high blood pressure, watu ambao huwa na ile condition ama pengine mtu amekuwa kwenye matibabu kwa muda mrefu zaidi, na pia wale ambao kidogo tunaweza tukasema ya kwamba mtu aliwahi kuugua matatizo ya infection, ama wale ambao kidogo mtu ameweza kufanya masturbation kwa muda mrefu sana. Mtu anaweza akawa na yale matatizo ya ED, pia hata msongo wa mawazo, ama watu ambao huwa wanafanya kazi sehemu zilizo na joto sana, ni watu ambao kidogo huwa wanaendesha gari kwa masafa marefu. Manake utaelewa ya kwamba kuna ile engine ambayo kidogo huwa ina generate moto, na kwa sababu lile joto la ile engine huwa mtu kidogo amelikalia, basi inaweza kumsababishia kuwa na matatizo ya testosterone hormone yake inaenda chini kutokana na lile joto.
0: Okay,
2: kwa hivyo anaweza akajipata ya kwamba yuko na shida ya ED ama erectile dysfunction.
0: Na msikilizaji, daktari, swali la mwisho ambalo najua tumeligusia, ila it always makes sense kusikia tena na tena kwa sababu ni swala sugu, baadhi ya effects za kujichua ni kama zipi?
2: Jambo la kwanza, uume wa mwanaume huo unapinda, ama unaenda upande mmoja. Kuna athari nyingine ambayo huwa tunasema ni hypersensitivity. Yani inakuwa yule mwanaume anakuwa yani hata kumridhisha ama kidogo, kama ile ambayo tulisema ya kwamba premature ejaculation, hiyo pia nayo ni nyingine. Kuna wale ambao uume wao kidogo huwa unasinyaa. Wale ambao mtu akienda mara moja ama akifanya tendo la ndoa mara moja hana hamu tena, hiyo ni athari nyingine. Kuna ile ambayo nao huwa tunasema kwamba mwanaume huwa anakosa ile self confidence, yani anakuwa ya kwamba hana ile confidence ya kuface mwanamke ama pengine kuongea na mwanadada. Kuna wale kidogo ambao watakwambia kwamba mimi daktari, baada ya kuanza kufanya ama kupiga ponyeto nimekuwa na yale matatizo ya kujiisolate, yani huwa napenda kukaa peke yangu. Pia inaweza kukusababishia wewe, wakati unapopiga ile ponyeto, unaweza ukamwisho kujipata ya kwamba hautaweza kupata mtoto, manake zile mbegu zako wakati mwingi huwa hazikomai. Kwa hivyo unapata ya kwamba unaweza ukajipata ya kwamba pale mwisho ama baadaye unaweza ukawa na zile athari zote ambazo tumeweza kuzizungumzia pale. Hata wengine wao huwa wanakosa watoto. Na pia tulisema ya kwamba ili mbegu za mwanaume ziweze kumachua zinafaa ziwe zimekaa ndani ya mwili wake for 72 hours. Ili zimachue. Lakini wengi wao ambao wamepiga ponyeto, utapata ya kwamba zile mbegu huwa tu zinatoka ovyo ovyo, ama huwa tu zinatoka peke yake.
0: Daktari,
2: kwa hivyo ile ndio
0: malizia statement, ndio tupatie sasa suluhu.
2: Kwa hivyo kwa hivyo hii shida imekuwa na watu wengi sana, na wengi wao ambao wanaofanya ile masturbation, mtu atakwambia kwamba mimi nilipoanza kufanya siko najua kwamba itakuwa na madhara. Mwingine anakwambia kwamba niliwahi kufanya miaka 4 ama miaka 7 iliyoisha, lakini ili mradi uliwahi kupiga ponyeto lazima utakuwa na zile changamoto ambazo tumeweza kuzizungumzia pale, zile za ED ama erectile dysfunction. Unaweza ukawa na shida nyingine ya low sperm count pia. Pia mbegu zako kuna uwezekano zisiwe na ile shape ambayo ni sawa ili kuweza kumsaidia mwanamke kupata ujauzito. Kwa hivyo endapo pengine umewahi kupiga ponyeto, basi unafaa matibabu ambayo ni sawa kabisa ya kuenhance muscles na tissues, na pia uboost ile testosterone hormone yako iweze kurudi katika hali ambayo ni ya usawa. Kama vile ambavyo ulikuwa unaendelea pale, dawa ipo ya kufanya yale mambo yote kwa wale ambao wako na ile changamoto ya ED, erectile dysfunction, kwa wale ambao umewao kidogo umesinya, kwa wale ambao wanasema ya kwamba mimi ni mtu wa raundi moja ama mtu wa masekunde, wale ambao wanasema ya kwamba mimi nimekaa kwa muda mrefu, daktari nimejaribu kutafuta mtoto nimekosa. Tunayo bidhaa moja ambayo nilikuwa nimekutumia pale Mwende. Ni dawa ya kutoka kule India ambayo inasaidia wanaume sana. Na kwa wale ambao kidogo wamefikia kwetu ama wale ambao kidogo waliwahi kupitia ama tuliwahi kuongea, basi wameweza kuwa na yale mambo ya kuweza kusaidika. Boma nyingi sana zimeweza kusimama. Na sababu wanaume wengi sana huwa hawawezi weza kujiongea, mtu hufa na shida yake. Manake ni nadra sana mtu kwenda kuzungumzia shida kama ile. Wewe ambaye umetusikia leo na pengine uko na zile changamoto, unaweza ukasaidika. Manake huwa tunasema ya kwamba kila mwanzo wa Jumapili ya mwezi huwa tunasema ya kwamba tuweze kuwasaidia watu 10 kupitia ile dawa ambayo haina madhara ya kando ama side effect. Ile dawa inasaidia wale wanaume ambao tumesema ya kwamba wako na zile shida, na tutapiana na 50% discount. 50% discount ya 4,000 ni shilingi 2,000. Na kile ambacho huwa tunasema ya kwamba ile dawa huwa inamfikia mtu yeyote mahali ambapo yuko, ataweza kutumiwa either yuko hapa Jamhuri ya Kenya, na pengine wale ambao wako nje ya Kenya pia huwa wanaipata. Na tutaipeana kwa watu 10 kwa shilingi 2,000, na hiyo 2,000 inakusaidia mpaka kukutumia mahali ambapo uko.
0: Yes.
2: Andika hii nambari ya simu. Nambari ya simu ni 07.
0: Yes.
2: 20. 70 80 73. Ile namba ndio ambayo utakayotumia ile shilingi 2,000, itasoma Joseph Kamau. Ni mimi mwenyewe ambaye ninayeongea hapa.
0: Yes.
2: Na uko na uhakika ya kwamba ile dawa itaweza kukufikia mahali ambapo utakuwa. Wale ambao wako nje ya Nairobi itaweza kuwafikia siku ya Jumanne. Wale ambao wako hapa mjini Nairobi itaweza kuwafikia siku ya kesho. Na ile offer tunaipeana mpaka siku ya kesho saa 8. Kwa hivyo tunasema ya kwamba first come first serve. Shilingi 2,000 ndio ambayo utakayoitumia hata kukutumia ile dawa mahali ambapo uko. Na ile dawa inatumika kwa muda wa siku 22. Lakini matokeo yake utaanza kuyaona baada ya siku ya 4. Maanake ile dawa haina side effect yote, lazima kwanza ingie ndani ya mwili ili iweze kufanya yale mambo. Nimesema 0720 70 8 73, itasoma Joseph kama huwa tunasema first come first served. Na huwa tunasema kwamba ile tu ni ada kidogo ya kusaidia watu wengine sehemu zingine. Shilingi 2,000, ile dawa utaweza kutumiwa mahali ambapo uko katika Jamhuri ya Kenya.
0: All right, daktari kama hao, asante sana. Basi bila shaka we'll link up next Sunday, na tukitarajia kwamba watu watafanya hivyo. Nambari ndio hiyo alokupa msikilizaji ya itakuwa na jina lake ya 0720 kama alivyokuambia. 0720 alafu kisha ufuatilize na 708073.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Mimi sinako msichana yeyote nje, na ningekuwa hata niko na msichana yeyote nje singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shuleni. Ni kuomba tu msamaha mahali popote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, na kuomba msamaha.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba, kwanza mimi nampatanga tu na niomba msamaha, nampata na niomba msamaha hivyo tu. Maisha kama ngumu kuishi na mtu kuelewa mtu kama huyu.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Hadi mwingine pia kwa plot. Hadi ananichapa na mshipe tingere mejoo.
6: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana.
5: Mm-hmm.
6: Alafu hapa Redio Jamba anatuambia vile is a very good man.
5: Unajua tu brai.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo basi ni yako. Kutoka Radio Jambo sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
2: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
3: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
2: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
3: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
2: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
2: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
3: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni mori wangu, nilikuwa nimekuaminia kama best. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
2: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo. Ukipenda jambo

0: Pia Queen amewacha kama amekupanga. Nzuri Queen ya wachagi. Unajua ukikana wanadada. Ah, nakwambia kwenye handbag iko sagi kitu. Naona ameacha bahasha hapa. Anasema told uendelee hapo. Mambo yuko shwari. Natumai yuko pamoja nasi popote pale ulipo. Karibu sana ndani ya Radio Jambo. Hii ngoma inaitwa Mchana. Huyu ni Kanda Bongo Man. Sijui mulikuwa wapi wakati huo. Wakati huo ya miaka ya 80 sijui wengi wenu mulikuwa wapi. Mtoto wa dadia alikuwa njugu kwa shamba. Ite mze Toldo, tunarudi viwanjani msikilizaji. Itakuwa zamu ya Portugal wakipambana na timu ya Norway. Kuna waita Norji. Flow wa Norway anajua hii. Norji. Kama ulicheza maisa unajua Norji. Haya, nakumbuka nimeshuka na mihela kama kawa. Chukua simu yako sasa hivi na uanze kubonyeza. Anza kuangalia mihela. Ah, mihela mimi wasikucheleweshi. *8*21# kwa zile boxes 6 hizi zote ziko na dono. Naambiwa sasa hizi ni end month, kwa hivyo donge ni nono. *8*21 kwa nikikutafuta sasa hivi uniambie kama ushabonyeza ama vipi. Wacha kwanza nikumbushe wale awali vile walisikia raha ndani ya roho. *8*21# kwa hizo boxes 6 ukibonyeza tu hivi unaambiwa you can win up to 300,000 kwa kutumia 20 bob. Imagine 300,000 kama huyu hapa. Naitwa Mzee Tondo na hii ni Radio Jambo. Mwenzangu ni nani?
1: Hii ni Simon Ngure.
0: Uko upande gani Ngure hii Kenya?
1: Kwa upande wa Subukia.
0: Umebonyeza *821# mara ngapi?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5?
1: Yeah.
0: Mara 5 umeshinda shilingi ngapi?
1: 47,000. 47?
0: Yeah, 47K. Wow! Unajisikiaje?
1: Ah, nasikia kama alafu unajua leo ni weekend ya kwanza ya mwezi.
0: Yes.
1: Nyumba sorted, shopping sorted. Sasa imebaki tu ya sherehe.
0: Na umesema umebonyeza mara ngapi?
1: Mara 5 peke yake.
0: Mara 5, unajua kuna bonus juu yake.
1: Ala.
0: Yes. Kuna bonus ya 77,000 juu ya hiyo umeshinda. Hapo vipi?
1: Shukrani sana. Hapo hizo nayo si ni mpaka ile wiki nyingine sasa.
0: Sasa zimekuja ngapi ukipiga hiyo hesabu?
1: 47 itakuwa 774178137.
0: Hiyo ni pesa unahesabu.
1: Yeah. Niko pale asubuhi bwana.
0: Haiwezi fika 137 buda.
1: Ama 147.
0: Inakuja 124.
1: Oh, 124.
0: 124. Yes. Yeah. Kwa sababu ya kubonyeza mara mingi. Si tunakwambia tu congratulations buda.
1: Shukrani sana.
0: Na uendelee kubonyeza kwa sababu vile unaendelea kubonyeza kuna up to 300,000 unaweza kuzishinda.
1: Hilo ndilo lengo langu sasa.
0: Ngana bro.
1: Kufu moyo mpaka tupate hiyo bonus.
0: Ndio ikawa hii ni weekend yako. Asante sana. Na usalimie watu wa Subukia sana. Hata msikilizaji unaweza kujishindia ni kubonyeza *821#. Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. *821# kama vile nimekuambia. Na naona watu wa wangoji mtu wangu washaanza kuwekelea *821#. Wacha nianze kuwatafuta. Akina Meshek Ndwiwa, Karen Agutu, Janet Waithera, James Kabogo, Roda Mora, Titus Ruguta, hao wote wamepata kitu. Wacha tuone. Nilikwambia hapa hivi kabla tuingie kuangalia kipute kiko vipi. Ngoma ambayo namisi sana Cristiano Ronaldo.
2: Hajakuepo.
0: Alianza madharau akatoka kaenda. Akasema I'm not desperate.
2: Hayo ni maneno ambayo usiwahi siku zote kumwambia yeyote. Yeyote yule.
3: Thank you.
0: I'm not desperate.
2: Ah, usiwahi mwambia.
0: If I'm not desperate, I'm not desperate.
2: But usiwahi mwambia mtu.
0: I'm not desperate, I'm not desperate.
2: Muonyeshe tu, sio mwambie.
0: Chukua hizi hela *821# boxes ziko 6, kwa hizo boxes 6 uko na nafasi ya kushinda up to 300,000. *821#. Mara hiyo hiyo wewe ndio nakutafuta. Kama ushabonyeza *821#, chukua simu. Hapa namtafuta nani? Roda Mora. Kama huko karibu wewe ndio nakutafuta ujishindie hizi pesa. kimkosa haidhuru. Haya, Roda huyo bado anasherekea mado. Kuna wengine hapa kama nani huyo? James. Akwambia. Yani hizo dakika watu hapa yani wacha tu.
2: Tayari watu wamechangamka. Chap chap sana, napenda sana. Unajua leo ni Sunday na watu wako in good mood. Wametoka kanisani. Umeona? Wengine wamepumzika.
0: Tunapanga kazi. Tunapanga kazi. Wiki ianze vizuri.
2: Nyorosha maneno.
0: Wiki ianze vizuri. Na mimi ni hivyo hivyo. Vile umesema na mimi napanga kazi. Star 821 hash. Wewe ndio umechelewa. Wewe bonyeza tu, mimi napanga kazi.
2: Bas.
0: Kuna wale wameniambia predictions zikuje na mapema mapema. Na kupatie prediction ya mapema.
2: Hata kuna rafiki yangu ameziitisha mapema, nitakuwa kujuza jina lake hapa.
0: Yes, anasema aje?
2: Anasema. Acha nimwangalie pale kwenye mitandao.
0: Mambo vipi?
3: Hello.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Naongea na nani?
3: Ongea na James Mutuku.
0: Mutuku uko side gani hii Kenya?
3: Tuko upande wa Kawangware.
0: Kawangware, haraka haraka hebu niambie umeshinda pesa ngapi kwa box namba ngapi?
3: Box nambari 432K imeingia.
0: 32,000. Wow, mimi sikucheleweshi. Mara hiyo hiyo 32,000 tayari ishaingia. Kwa kubonyeza mara ngapi?
3: Mara 7 bila kuchoka.
0: Mara 7. Kama umebonyeza mara 7, wacha tuone unaongezwa ngapi tena hapa, kwa sababu wewe umepata mpaka bonus.
3: Nashukuru man.
0: Yes, 87,000.
3: Hiyo yote ni yangu.
0: Yes, kabla umesema umeshinda shilingi ngapi eti?
3: 32K.
0: 32 plus 87 nakuja ngapi? Hesabu ya haraka haraka, 119,000.
3: Hai, acha ni ngoje.
0: Weekend yako inakuja fresh, shikilia hapo, producer atakuwa anakujuza utaipata vipi. Ama vipi?
3: Hai, nimeshukuru.
0: Asante sana na congratulations. Msikilizaji, nimekuambia hivi ndio madozi na kwenda. Unavyobonyeza mara mingi, nafasi ya kushinda bonus unaipata. Star 821 hash. Haraka haraka umeipata hivyo. Yes, juu kama tuna nafasi tu tafute mwingine mmoja.
2: Naam.
0: Ukiangalia saa yako tuko na nafasi.
2: Ipo nafasi.
0: Yes.
2: Kwa sekunde hapo ya kuhesabu tu. Yosa yosa mtu mwingine asipe na do. Huyo amepita na 100 plus.
0: Haya. Kabla tupewe lineup.
2: Apite mtu mwingine na senti.
0: Cha tuone.
4: Please enter your password. Thank you.
0: Pesa zinakwenda kwenda hapa. Guy, mafesha guy.
2: Mafesha maigi. Yaani madola dola, senti senti.
0: Pesa zinakwenda hapa kama upepo. Kumbuka unavyobonyeza zaidi, nilikuambia nafasi yako kushinda. Hivyo hivyo ninasimama zaidi. Star 821 hash. Piga hii tuingie kwa ngoma mara hiyo hiyo. Mimi nakutafuta tu. Na kazi yako ni kubonyeza, mimi nakutafuta. Uni ni Mary.
2: Mary amechangamka. Napenda wanaochangamka mie. Napenda sana juma nake mapema ndio best.
0: Au sio?
2: Usigoje dakika za mwisho.
5: Hello.
0: Mary mambo?
5: Poa.
0: Naitwa Mzee Tolo na hii ni Radio Jambo. Natumai uni Mary Atieno.
5: Yes, ni Mary Atieno.
0: Mary Atieno, najua ushashinda pesa baada ya kubonyeza star 821 hash.
5: Pesa
0: iko
5: kwa mshahara imeingia
0: kwa mtego. Yes. Box namba ngapi, shilingi ngapi?
5: 22,000.
0: 22,000. Wow. Na umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza kwa mara 2 na box ya pili imenipea hiyo pesa kwa mtego, mimi na furaha nayo.
0: Wow, weekend yako wewe inakuishia vizuri na wiki inaanza vizuri.
5: Nimeanza wiki vizuri sasa mimi. Budget imeingia.
0: How I wish ungekuwa umebonyeza zaidi ya mara 5, manake ungeanguka na bonus.
5: Mimi Mungu, hata nimepata hii nashukuru kabisa, hii mara 2.
0: Unashukuru lakini mimi endelea kubonyeza, maybe unaweza angukia zaidi.
5: Nataka kuendelea kucheza na niambie wengine wacheze na zaidi.
0: Asante sana.
5: Asante sana, nimeshukuru, nimefurahi sana.
0: Congratulations Mary, ero kama no. Ah, hata wewe msikilizaji ni star 821 hasha. Jumapili yako mambo ishe vizuri. Mm. Mambo ishe viswafi.
2: Yaani mambo yakamilike ikiwa bam bam.
0: Yes sir. Mm. Wakati huo huo tunaingia viwanjani pia. Kuangalia Portugal na timu ya Norway hali itakuwa vipi? Kwa wale wananiuliza tolo tuweke vipi? Hapa weka over 2.5 kama wale wa kuweka mabao. Weka either Portugal inaweza kushinda 2-1 ama ishe 2-2.
2: Over 2.5 inaanisha kuna magoli zaidi ya matatu.
0: Yes.
2: Ama Portugal inaweza kashinda 2-1, still over 2.5 imeiva na Portugal bado ameivisha bet vizuri.
0: Yes.
2: Ama 2-2.
0: Ama ishe 2-2. Mm-hmm. Upo. Habari nishakupatia msikilizaji. Sasa ni wewe, kazi ni kwako.
2: Hakuna kuchelewa. Amua
0: utawekelea bet alafu utege hapa na star 821 hash. Yaani saidi zote wewe ni mshindi. Mimi nikikwambia kitu fanya.
2: Unasikiliza pande zote. Later. Unapiga multibet yenyewe.
0: Yes, unapiga zote kwa mpigo.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Haya, haraka haraka nikupatie lineup upande wa timu ya Portugal. Anasimama Costa kwenye mchuma. Yuko Cancelo, Diaz, Vega na Mendes kule nyuma. Katikati yuko Palinha, Consensao, Vitinha na Bruno Fernandes captain. Alafu kuna Ramos na Jao Felix, au ndio washambuliaji. Norway wanasimama.
2: Norway kwenye michuma yupo Engil Selvich, alafu kisha safu ya ulinzi inaongozwa na Fredrik Ausens, Christopher Aja, Leo Ostigard, alafu kisha David Mola Wolfe. Katikati yupo Sander Bech, Martin Odegaard na Patrick Berg, alafu usakaji magoli Andrew Shudrap, alafu yupo mchezaji Antonio Nusa na muaji huyu Elian Halanda, chini ya usimamizi wake meneja Stale Solbakken.
0: Asante sana, hivyo ndivyo mambo yalivyo msikilizaji, na ngoma inaanza. Na ukumbuke mihela ipo.
2: Do pale kwenye star 821 hash wanasema chapu chapu tu mapema ndio besti. Fanya vile haraka haraka tu, ingia kwenye star 821 hash, boxi ni sita, changamka chap chapa.
0: Habari ndio hiyo msikilizaji. Kila kitu kiko fresh, watu wa kabanzi wanasemaje?
2: Ah, wako vizuri kabisa. Ah, naambiwa kwamba hali imekuwa nzuri pale, kijibaridi baridi tu upande ule, baridi nyingi, lakini kila kitu kipo shwari. Na Madhia amekusalimia sana, nimeongea naye kwa simu.
0: Nimwambia mzigo ulifika.
2: Nikamwambia mzigo ulifika vizuri.
0: Mimi ni mzee, niambiwa hii yende fulani fulani lazima ifike.
2: Lazima.
0: Yes.
2: Hamna cha kucheza chenga.
0: Hapo sawa.
2: Mzee ni mwaminifu.
0: Asante. Unajua nipo kutana na mama Isaac. Nikamuona hivi, nikajua ndio ule.
2: Ulimjua tu kwa kumuona?
0: Nilipoangalia tu nilijosaja, niliona kuku na mayai. Nikajua Modu Tioge. Lakini sasa nikamuona vile amevaa, nikajua hii ni fulani fulani. Sasa sikukimbilia kumpa mkono. Kwa sababu wale ukimbilii kwa hapa mkono, anaweza mpa akakwambia.
2: Anaweza akasusa tu.
0: Inganira. Lakini niliona yeye hawana maneno. Akanipa mkono, nikampa mkono, nikampa na hug. Lakini lazima ukue mjanja, lazima kwanza unapima.
2: Mambo yalinoga.
0: Mambo ilikuwa shwari.
2: Nikutembeza upande ule siku moja.
0: Mambo ilikuwa shwari. Nikasema hapa sawa. Lakini unajua kama wewe ni mzee lazima unapima mambo fulani. Hauendi tu na kukurupuka tumwambie haraka haraka. Utaona ni kama madharau, kumbe ni itikadi.
2: Unapeleka mambo asti asti.
0: Mambo polepole.
2: Ili ujue lipi linakubalika, lipi halikubaliki.
0: Kama wise man. Leo nilikuwa na dispenser my wisdom kwa kina hawa vijana, kina Tony Mbala. Wametoka hapo wakiwa very wise.
2: Nani hao vijana leo? Wakiwa na Matias Owino.
0: Yes, I was dispensing wisdom to them.
2: Ozing your knowledge.
0: Yes. Ngoma inaanza msikilizaji, Portugal bila, Norway bila. Ngoma ni tamu, sijui unanipata ukiwa wapi. Itakuwa nikikuangalia zingine ziko vipi. Na bado nimekuambia mihela ipo. Ni star 821 hash. Boxes ni sita, unavyozibonyeza zaidi nafasi ya kushinda na simama zaidi. Wanaingia wangu wangu kule. Anajaribu kutambariza kule, lakini anawekewa uzito huku. Cheza vizuri sana Nuno Mendes. Huyu ni beki wa kupanda na kushuka. Cristiano Ronaldo hayuko kwa sababu ya personal reasons. Kino nasema si ati kwamba amestaafu. Ni kwa sababu ya personal reasons.
2: Na itabidi tu akubali kustaafu. Yale magoli yaliyosalia pale 20.
0: Mendes. Jesus Mendes ndio coaches wa timu ya Portugal. Anasema yeye ndio uaga anastaafisha wakongwe.
2: Sasa so, anataka Cristiano staff cha lazima.
0: Hapa napo ana kibarua kwa sababu akiteleza tu kalamu. So I make sure tu mambo inamuendea sawa.
2: Yaani Jesus.
0: Jesus Mendes, I make sure mambo inamuendea vizuri. Ausens nyuma huku. Hawa ni wana Norway. Wanatuliza ngoma na panua uwanja pembezoni upande wa kulia. Anaicheza vizuri sana kule. Kumtafuta mchezaji Ausens. Jezi number 7 inagereshwa nyuma kwake. Shieldrup. Tuliza ngoma katikati huku. Anatandaza ngoma moja kwake Aja. Anatuliza ngoma nyuma huku. Cheza ngoma kwake mchezaji Ostigard. Ostigard. Cheza kwake tena kule mchezaji Wolfe. Anakata moja, anainua kichwa. Ostigard. Anapona Ostigard. Inaletwa tena Ostigard, anapiga kona, anapata kule. Wanaanza kuvamiwa kule Portugal msikilizaji. Portugal wanavamiwa kule kama nzige msikilizaji. Lakini Bruno Fernandes leading by example kama captain anasema security ni very tight.
2: Huyu mreno ametoka kupiga mwana Norway juzi tu. Akimpiga 2-1 wakiwa kule Norway. Mechi ambayo Erling Haaland aliteta sana. Alisema kwamba kiduchu palikuwa na hali ya sintofahamu. Sema mechi haikuwa fair. Bruno Fernandes akamkumbusha hivyo hivyo ndivyo Manchester City pia derby, a Manchester derby haikuwa fair.
0: Haya, inaletwa tena Mendes, hatari kwenye lango kule na kutwa, hatari Veiga wachilia kule, lakini bado security very tight, inakabwa vizuri msikilizaji kule nyuma. Cheza vizuri sana kule Aja. Wanaanza tena, Veiga anachukua ngoma Vitinha, anakengeuka na geuka vizuri, anainua kichwa kule na piga pasi moja safi kwake Bruno Fernandes, captain wa Manchester United na captain wa Portugal. Inaletwa tena, kata moja safi, wachilia Bazoka kule, lakini bado kipa na kwenda na ichukua vizuri. Ah, wana kidosho moja piga jezi number 7 nasema hapo ingekuwa ni CR7 tungecheka na wavu. Ala,
2: inakuwa hivyo. Kuna nafasi zingine akizipata CR7 huwa kiduchwa bahatishi. Hapo ni kuilazimisha pia. Unajua kwingine katika ngoma hii, kwingine unatumia busara, kwingine unalazimisha. Kuna mipira inahitaji magufu hapa na kuna mingine inahitaji busara tu.
0: Haya,
2: japo ameshinda mechi zote tatu na ambazo Cristiano hajacheza, hivyo ishara kwamba ameanza vizuri tu. Tatizo ni waanze kuteleza kama ulivyosema.
0: Ngoma tamu katikati kule, Mendes ajaribu kutambariza kule, ngoma inapanua uwanja, inaletwa kule na pigwa kwa kichwa. Anacheza vizuri sana kule Shadrup nyuma kule, andaa ngoma moja safi, anachukua kule ni Ruben Dias, anaileta katikati na pigwa Chelario. Bruno Fernandes wanaingia, wangu wangu, hatari kwenye lango kule, Joao Felix, lakini wekwa chini kule, ajaribu kulia penalty, refari anasema niko macho. Kumbuka msikilizaji, niko na zile mihela. Chukua simu yako, bonyeza star 8 2 1 hash.

0: tokana na kupea hug mudheu.
1: Mudheu akatupatia hug akasema acha sisi tuingie, acha sisi tuingie mboka.
0: Nami nikamshika hug alipo ni hug.
1: Ukaanza kumpapasa pale mudheu.
0: Nikamwambia kinara na yumba.
1: Kweli kinara wa yumba, yumba.
0: Tuongee na wagenya zio.
1: Yes, kupitia kwa simu zetu 0204455975.
0: Tujue kama wananchi wana yumba
1: ama wayumbi yumbi.
0: Wako vyombo mama, wako vyombo.
1: Sisi tuko vyombo.
0: Simu za kituo zinafanya kweli?
1: Lazima ziko zinafanya. Zafanya.
0: Kwani lazima kwani? Wewe uko titi?
2: Hello kinara.
1: Uko titi wewe?
2: Niko titi.
1: Eh, hey, uko wapi wewe sasa hivi?
0: Unalaliwa, unalaliwa.
2: Nilikuwa ndani ya luka luka tu hapa.
1: Uko vyombo kweli?
2: Bado
1: na wafanya nini saa hii masaa ni ya kuwa vyombo ukilaliwa?
0: Hey, hiyo ni mogoga umeweka mdomo ukajaza.
1: Hebu tema.
0: Tema. Ziteme. Wewe unajua venye ni ngumu kuweka taksi wewe. Wewe jamani wapi?
3: Wewe atambuiza.
0: Wewe endelea tu, endelea. Usiteme.
2: Tuishi.

0: alitume zile majaga.
1: Ah bad.
0: Ai, who is agent? Kweli ni sergeant.
1: No, alisema tuende nini hapo mzinga, nikamwambia school.
0: Yanga tuma ile tunakunywa tukienda huko.
1: So sergeant wewe sukuma bwana.
0: Ndio tukiingia DOD tukoe tukoliate.
1: Ndio upate tunaongea na wale wanyo wanaishi kama koroboshi hapo.
0: Niko ni ku try mizinga mbalimbali hapo kwa DOD.
1: Sukuma sergeant. Tukitoka hapa tuingie kwa bar.
0: Kwanza utufunze ku handle bunduki.
1: Pia tujue kushika ile koroboshta
0: kama rigiji.
2: Yes, kinara.
1: Tujifunze hiyo kweli saa hii.
0: Tapomoa
1: hata wanyamba.
0: Hakuna. Unajua? Lazima ukue unajua basic skills za kujilinda wewe kama mama wae. So, tukiingia hapo DOD tunafaa kufunzwa jinsi ya kutumia vyombo vya kivita. Zana.
1: Hata kupigana nani?
0: Njoo nimeona suu ni mtakujio.
2: Kuna mtu anaenda kupotea.
0: Vile mnaenda?
2: Kuna zaidi mmoja melemewa kila.
0: Hiyo mambo ya kuangalelea wazito.
1: So tujifunze
0: protect basic skills za kivita. So huyu jamaa wa DOD anaitwa Sergeant Kiprop,
1: Kiprop mwenyewe.
0: Atume kwanza mzinga. Ile ita ndio tukichukua Bolt ama Uber. Tupande kama tumekunywa. Ndio tufungulie kadere wa Uber. Si ndio?
1: Upande hatujamlipa fare yeye. Ndika tote hapo.
0: Tuende mpaka DOD. Mimi kitu ningeanza kukutaka kujifunza ya kwanza ni kulipua na kutengua bomu.
1: Hapo unajua shida yako, unataka kujifunza vitu kubwa sana.
0: Haina shida.
1: Juu nikuulize wewe unataka kutegua bomu kiwa ukifanya nini? Unategua wapi? Unajua ungesema unataka kujifunza kuwa na bunduki. Juu bunduki kuna wakati unaweza fika uende kwa serikali huko uongee na wao kuangalia huyu mtu anatosha kuwa na bunduki. Lakini za bomu fanya nini?
0: Kwani ni vibaya kujua kutegua na
1: ya nini? Kutega. Kwa unataka kutegua wapi? Atuko Westland round about upa na bomu. Hapo itakuwa ngumu kiasi.
0: Wewe rasike bongo unataka kufunzwa nini kwa ndani ya kambi ya jeshi?
2: Mimi nataka kujifunza kukaa na watu vizuri kinara. Kila mtu anakuanga na nia mbali mbali.
0: Hakuna weapon kama hiyo.
1: Hakuna.
2: Huko pia kinara. Unajua sio kila mtu mwenye amefunzwa hizo masharati na nini na nini.
0: Si eti
1: masharati. Wewe unataka kujifunza nini? Chombo gani? Ukiwa nacho unajua ukilipua hapa watu wana unataka kutumia chombo gani?
0: Cha kivita,
2: cha kivita. Nimeelewa. Hii ya kawaida tu AK-47. Ndio hiyo pia tena lazima ufunze kile. Hata kwaona.
0: Hiyo atafunza na kisho hiyo. Huyo anaanza kupeleka DOD.
1: Usi mwenyewe atamfunza.
0: Mimi nataka yani kujifunza vitu complicated upate kama sina uangalizi kwa karibu naweza jilipua. Unaona? Kitu naweza guza trigger. Kibomoe kinoa yote. Sikia kinoa anazia.
1: Umelipuka paka na wenzako huko.
0: Yaani kitu mbaya unapata nikilipua Cinderella hivi. Ka trigger tu. Hadi ulikuwa umeenda kukojea mdhewa miaka 10.
1: So mnalipuka hii yote. Paka na
0: baga na baa mzima.
1: Mwenye baa anachukua stock taking.
0: So, Sergeant Kiprop, wewe jua tunakuja.
1: Tunakuja pale DOD.
0: Tuma pesa ya gari.
1: Tuma mzinga.
0: Atume pesa ya Uber.
1: Anasema tumsalimie mpo wake anaitwa Sherida Akinyia Kiongwaro. Lakini anatuma mzinga venye na wao anasukuma.
0: Ameenda go deposit.
1: Deposit hapo.
0: Hapo kwa nini?
1: Hapo.
0: Ndio tukienda huko hakuna ati kuzuba.
2: Mm.
0: Ni kujifunza silaha.
2: Ni kweli Kinara.
1: Unaona? Unajua kila mtu huyo anasema anataka kujifunza AK-47. Yeah. Yeah. Unataka kwa ile unalipua tu.
0: Hiyo yeah. Tunamshuma kwa Gishoi.
1: Wewe dr. Joseph Gishoi.
0: Sawa, twendi na yeye.
1: Wewe. Mimi nataka ile kitu kama ile tanka, si unajua?
0: Hiyo
2: ile maji.
1: Yeye hata mkipira tu hapo mnaamua mnalipua. Hiyo ndio vitu mimi nafurahia.
0: Unataka tanka.
1: Mko pale Kangemi hapa kwa fly unaamua tu unalipua tu.
0: Unatoa hiyo daraja.
1: Unatoa tu wasee wanaanza kukimbia.
0: Unaambia tokeni hapo.
1: Toka.
0: Ama ni mamez. Mimi mimi ni nataka kujua kitu yenye naweza lipua. Kutega na kutegua bomu. Hiyo ndio lesson ya kwa
1: ya kwanza.
0: Na mimi ni fast learner. Sitakaa hapo sana ati kujifunza vitu
1: kama. Kaka sio yako nani hatari juu.
0: Second week ni kuendesha ndege ya kivi
2: ya kivi itajo. Aita kwa.
1: Wewe unaweza uko juu angani na wanajeshi.
2: Una trend ku trend.
0: Ah, vile unaweza achilia combo.
2: Combo.
1: Kwa mkutano.
0: Nitakaa hapo sasa nikiwa hapo nichunguze bei za makombo.
1: Ujibaiye.
0: Yonitembe yange na kamoja.
1: Kwa kuna mkutano mahali.
0: Kinara. Mulambo masi tukolok tukule butere ni akukale butere tuishi ya santi sana. We jua tu kiwa na mke wako Sherida Akinyi. Tunawatambua.
1: Tunawatambua sana.
0: So ya mwokin, sio? Sasa tuingie katika mjadala ya ngono.
1: Yes, darasa la wakubwa.
0: Darasa la wakubwa.
3: Hili ni darasa la wakubwa. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Laini ya simu si kwa moto.
1: Watu washaanza kupiga simu 0204445975. Jerali kwani
0: ukiwa kwa ngono.
1: Eh.
0: Na mupini ikoze kuingia ama ikoze kukua at straight
1: ukose kusimama.
0: Wewe kwanza, tuanze na wewe Raskevo.
2: Anjia ni mingi tu, si unaanza kujikausha ni kama una ama una watch hizo video
1: ngwati
0: ujirefresh.
2: Ujirefresh kwanza, yani unaenda na tutorials hapo, inabidi una apply tutorials Kinara, la sivyo utadharauliwa.
0: Eh?
2: So tutorial za 30 minutes, 30 se kitu kama 3 minutes ama 4 minutes.
0: Eh.
4: Nala.
0: Eh,
1: hey, master.
0: Huyu ni ile mtu ya voi.
4: Kwani nambangu umeshe hapo?
0: Ai, kwani nani akujui? Zweru tunakupigia hapa tukitoka utupange.
1: Tukuje voi.
4: Nikwanza hizo ngoma zangu basi ngoma nani ngojile ngoma zangu mbili.
0: Si tulicheza kwani ya usikizi.
1: Kwani umekuwa wapi?
4: Nikuwa nimeshukua na tumbo kidogo nikaenda chooni kidogo kusaidia nikarudi.
0: Ai, kwani umekunya mazaa mangapi juu tulicheza za 6 kamili?
4: Mimi nitoka hapa hivi nilikuwa sikia tu mtu ngana na daktari hapo hivyo.
0: Ah, sasa sasa umeenda umekaa sana kwa choo.
4: Ai, basi sawa, basi mimi nikiamsho. Nikinyi mbo blessed the hand.
0: Blessed
4: is the hand that giveth.
0: Oh, hiyo lazima. Blessed is the hand that giveth.
4: That's the one that is receiving.
1: Yoni rage.
0: Sasa nikuulize.
4: Niulize bro.
0: Ukiwa kwa mechi.
4: Hey.
0: Either na mkeo.
4: Eh.
0: Ama uko na mpango ya kando.
4: Sema kama ni kuna poko.
0: Na mupini. Na mupini ikose kusimama.
4: Eh.
0: Yanze tabia mbaya.
4: Wani inalegea.
1: Inaanguka kama bendera.
4: Eh.
0: Inataka kukuaibisha.
4: Eh.
0: Utafanyeje?
4: Unaambia unaye akugusi hapa chini kabisa hapa kwa hii hapo, kwa hiyo hizo ni mbili hizo
0: kwa
4: hizo watasoma hapo chini, kuna hizo ni mbili
0: wewe hapo kwa bolingo,
4: akugusi tu hapo fresh.
0: Oh, aguze ama anyonye?
4: Ashikeshi tu fresh za hapo chini
0: itazimama.
4: Direct, automatic.
0: Ah, kweli?
4: Hivi asi.
0: Hebu waja tuongee na watu hapa.
1: Hey? Master Wangono.
0: Unajua hiyo kitu sijaijua.
1: Master.
5: Yeah, hello.
1: Ukwaje?
5: Kwa salama bana, rais baba.
1: Ushaikuwa na mpenzi hapo mpango wa kando, bibi alafu mpini kakosa kusimama?
5: Ah, kuna wakati nilikuwa na pipi nikakataa kusimama.
1: Ukafanyaje?
5: Jambo yenye nifanya kwanza.
1: Mm.
5: Nikamwambia